Lokenenu ka nwanne na nwanne sifu ebi n'udo mana asili patafu nkewa abata lozienu ka di na nwunye sifu ebi n'udo n'ezinụlọ fa mana asili patafu ezinụlọ fa ekewa